Ja volim slušati radio i gledati televiziju. Ja te volim slušati Juhuhu radio. Ja volim kad se kupamo.

Halo, halo, Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija i osim u programu Radio Dubrovnika, s vama sam i u Pomorskoj večeri. U prvih 100 godina radija i mi plovimo uskoro pune 74. Slušamo se i dalje vazda i na svim valovima.

Ma nadam se da vam i tako dođemo. Svakako smo došli od 6, smo tu 7 sati 30 minuta i danas slavimo dan HRT-a, slavimo rođendan, 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70. obljetnicu Hrvatske televizije. Prilagodit ćemo i program i čestitke i naravno ako poziva ima i vaše pozive. Dobro jutro, želim vam Alen Roki, Davor Batričević i Marija Laptalo. Sretan nam vam svima dan HRT-a.

0: Ja volim slušati radio i gledat televiziju.
1: Ja te volim slušat Juhuhu radio.
2: Ja volim kad se kupam.

0: Ja volim slušati Radio Dubrovnik.
1: A ja volim isto slušati Radio Dubrovnik. Nadamo se da vi slušate Radio Dubrovnik. 12 sati i 27 minuta za 3 minutice na našim radiovalovima. Glazbena rubrika za vas. Muzički Pentagon.

Peti stoti rođendan. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija i osim u programu Radio Dubrovnika s vama sam i u Pomorskoj večeri. U prvih 100 godina radija i mi plovimo uskoro pune 74. Slušamo se i dalje Vazda i na svim

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.
2: Krizograd.
0: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
2: Krizograd, Krizograd.
3: Jedva čekamo čuti tko će danas osvojiti nagradu našega sponzora, a naš sponzor je Honeydew, najslađe, najmedenije, najzdravije, najprirodnije za vašu kožu, za vaše nepce u Atlant centru. Naši telefonski brojevi su 413-335 i 413-355. Idemo, požurite, zovite, nagrada je slatka, slasna u Atlant centru. Honeydew, naš sponzor i ovoga petka u Kvizogradu. A nagradno pitanje glasi, imamo izgleda već nekoga pri telefonskoj liniji. Dobar dan, želimo. Dobar dan, tko je s nama?
4: Dobar dan, Paulina.
3: Paulina, jeste li se već igrali s nama ili je to bilo davno? Nisa, ako ste se igrali, niste. Ma bravo, baš nam je drago. Baš nam je drago. Evo danas ćete. I baš nam je drago da vam po ovom vremenu možemo malo uljepšati i zasladiti dan. Znači, pitanje je jednostavno, s obzirom da danas naša kuća slavi i slavimo u Zagrebu, ali eto, malo i mi slavimo ovdje u gradu. Koliko godina je Hrvatskog radija, a koliko Hrvatske televizije?
4: 70.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Odgovor je točan i nagrada je vaša.

Dobar dan. Ja volim slušati radio i gledat televiziju. Ja te volim slušat Juhuhu radio. Ja volim kad se kupamo.

Izgubljeno, nađeno. Izgubljeno, nađeno za vas, drage slušateljice i dragi slušatelji, 5 minuta u našem programu. Dakle, rubrika je to koju emitiramo svakodnevno od 13.30 do 13.35. Tražimo zajedno i nalazimo izgubljene predmete, ključeve, mobitele, kartice, abonamente i tome slično. Ako ste nešto izgubili ili našli, birajte 413, 335 ili 413, 355 do 13.35.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti 100. rođendan. I zato je to Hrvatski radio, pa Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan i...